0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so svoje zaveznice in Kitajsko pozvale naj podprejo ameriško gospodarsko vojno proti Iranu. Po besedah finančnega ministra Scotta Bessenta bi gospodarska izolacija Teherana zrušila tamkajšnji režim in zmanjšala verjetnost za vrnitev k obsežnim vojaškim operacijam. Iran je Trumpov gospodarski načrt že zavrnil. Afganistanske oblasti so izpustile dva uslužbenca Združenih narodov, ki so jih pridržali pred dvema tednoma, je sporočila svetovna organizacija. Razlogov za njuno aretacijo niso razkrili. Misija OZN v Afganistanu se sicer ukvarja z nadzorom človekovih pravic in zbiranjem podatkov, zaradi svojih poročil pa je bila pogosta tarča kritik talibanskih oblasti. V Nemčiji so letos našteli okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je preseglo rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so od 1. junija do 19. avgusta našteli skoraj 4460 presežnih smrti. V Franciji pa je med letošnjimi vročinskimi valovi zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. V Tarantu na jugu Italije se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska odprava šteje 168 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v 29 disciplinah. Skupno bo na igrah nastopilo skoraj 4000 športnikov iz 29 držav. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija bo do konca septembra v Bruselj posredovala zadnji 7. zahtevek za izplačilo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Obsegal bo 60 mejnikov in ciljev, od katerih jih je po podatkih ministrstev do zdaj izpolnjenih 43. Kot so sporočili iz vlade, bo skupna vrednost zahtevka znašala 272 milijonov evrov, od tega 269 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 3 milijone evrov posojil. Slovenija je do zdaj skupaj prejela 1,81 milijarde evrov sredstev mehanizma. Turčija, Egipt in Katar, ki si prizadevajo posredovati pri končanju konflikta v Gazi, so obsodili nedavne izraelske napade na njo. Izrael so pozvali naj izpolni svoje obveznosti glede prekinitve ognja in se izogne stopnjevanju napetosti. V Gazi je bilo od včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Izrael trdi, da so njegove sile obstreljevale cilje Hamasa. Uprava Panamskega prekopa bo prihodnji mesec omejila število prehodov ladij. S tem ukrepom se pripravlja na daljšo sezono vremenskega pojava El Niño, ki običajno prinaša znižanje vodostaja. Kanal, ki ga lahko dnevno prečka okoli 40 plovil, bo od 15. septembra dalje lahko prečkalo le 32 ladij na dan. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je v skoku s palico z višino 6,21 metra slavil na diamantni ligi v Lozani in postavil rekord mitinga. Naskakoval je tudi svetovni rekord pri višini 6,32 metra, a pri tem ni bil uspešen. Preostale discipline bodo na sporedu danes večer. Nastopila bosta tudi Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov z ovirami. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Drži, da nas je malce treslo po noči, seveda v prenesenem pomenu, kar se tiče padavin in dežja, tega smo zelo veseli. Rise and shine bomo pa pustili za čez kakšno uro ali več. V tem jutru, 3 minute čez pol šesto, Blaž, Vesna, Aljaž smo tukaj. Blaž, ti si prišel s kolesom.
2: Dobro jutro.
1: Lepo.
2: Bilo je tako super, kot že dolgo, ne?
1: Lepo. Če te je kdo slišal samo od tam naprej, ko sem ti postavila vprašanje, si je lahko marsikaj predstavljal in lepo, da si seveda tako strnil tudi to vremensko spremembo in vse, kar človek lahko počne, ko se malo ohladi, ne?
2: Tako je, res zelo osvežujoče, prijetno.
1: Tako, seveda bomo o vremenu še kaj več rekli v nadaljevanju, tudi na ceste pogledamo, zaenkrat je še kar mirno tam, tako da lepo na poti in pa misli, dajte tja, kamor jih morate dati, če ste za volanom, vse ostalo. Pride kar neke dobre muzike, tudi v nadaljevanju ponujemo, tako da ostanite tukaj, kjer ste, bomo zelo veseli. Rise and shine with Radio SI.

Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče vremensko opozorilo, in do jutranjih ur bodo predvsem na zahodu države še nastajala krajevna neurja, padavine se bodo pa čez dan razširile nad vso državo. Temperature do 29 stopinj Celzija. Dobro jutro, 10 minut pred 6.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je predlagal odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka na čas po predvidenem posvetovalnem referendumu o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je medtem rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Ladijski promet skozi Hormuško ožino se je včeraj v primerjavi s sredo upočasnil zaradi stopnjevanja varnostnih tveganj na Bližnjem vzhodu, saj so mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom obstala, poroča Reuters. Včeraj je strateško ožino prečkalo 7 ladij, v sredo pa se... Prav tako 7. Med včerajšnjimi plovili po znanih podatkih ni bilo nobenega supertankerja ali ladje za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina. V Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku bo danes drugo poskusno glasovanje o naslednjem generalnem sekretarju svetovne organizacije. Za naslednika Antonija Gutereša, ki se mu mandat izteče konec leta, se poteguje 7 kandidatov. V prvem poskusnem glasovanju naj bi neuradno največ glasov dobila kostaričanka Rebeka Greenspan. V Sarajevu se bo z današnjo podelitvijo nagrad sklenil 32. tamkajšnji filmski festival. V tekmovalnih programih se za Srce Sarajeva poteguje 51 filmov. Sarajevski filmski festival velja za enega od največjih filmskih festivalov v jugovzhodnji Evropi. V prestolnici Bosne in Hercegovine poteka od leta 1995. Slovenski odbojkari so se včeraj v Beogradu v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomerili s Srbijo. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi tokrat razšli z neodločenim izidom 2-2 v nizih. Za Slovenijo je največ točk 17 vknjižil Klemen Šen. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra. Slovenci se bodo v skupini A v Modeni v Italiji pomerili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Jutranje temperature so od 16 do 21, dnevne bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Pa so 6:03, petek je tukaj na datumu oziroma na koledarju, se piše 21. avgust in še tisti zadnjih 10 dni počitnic in pa dopustov, ko se bo najbrž to poznalo tudi na cestah. Tako da, če se sedaj le kam odpravljate, naj vas pomirim, vse v najlepšem redu, brez kakršnih koli ovir, tako da lepo gumno, čim prej iz hiše, v avto in pa mirno do cilja, kasneje se nam pa obetajo, seveda, v različne smeri tudi gneče. Spremljamo vas na poti, želimo dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Naslovnice slovenskih časopisov danes seveda krasijo, če lahko temu tako rečem, tudi fotografije Luke Dončiča in njegovih seveda so igralcev v ekipi LA Lakers in košarkarska ekipa seveda je zelo pomembna ne samo za slovenske navdušence, ampak je za slovenski turizem Dončić tudi eden najmočnejših ambasadorjev, se lahko svojo svetovno prepoznavanje znanostjo Slovenijo predstavi milijonom ljudi, ki jih morda sicer nikoli ne bi opazili na turističnem zemljevidu, pišejo v današnjem dnevniku, kjer so v ospredje postavili tudi seveda škodo, ki jo plačujemo na mesto preventive. Ministrstvo za kmetijstvo je v zadnjih 12 letih za gradnjo novih in posodobitev obstoječih namakalnih sistemov, ki lahko omilijo posledice vse pogostejših suš, namenilo 29 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Po drugi strani je pa kmeticem zaradi škode po suši v tem času izplačalo skoraj 50 milijonov evrov državnih pomoči. Še več številk nanizajo danes v dnevniku, kjer se seveda pripravljajo tudi na šolo. Vstop v prvi razred je pomemben mejnik v življenju otrok in tudi njihovih staršev. Ti se v tem obdobju pogosto srečujejo z mnoštvom

0: Žič so vprašan o tem, ali je njihov otrok res dovolj pripravljen na začetek poti večje samostojnosti. Kaj pišejo danes v Večeru, Blaž?
1: Ja, o turizmu. Na naslovnici Turizem na meji zmogljivosti. Slovenija beleži vse več turistov, to da na najbolj obiskanih območjih se že pojavlja vprašanje, koliko rasti še sploh prenesejo narava, infrastruktura in pa seveda prebivalci. Tudi o stanju v zdravstvenem domu Maribor, kjer grozi, da bi odrasli ostali brez oftalmologa, pacienti bodo ostali torej brez dogovorjenih terminov v zdravstvenem domu Maribor, program pa bi skupaj s pacienti prenesli drugam. In pa o turizmu na Koroškem, pišejo, da je v regiji prava ekspanzija graden hotelov zasebnih lastnikov. No, o turizmu tudi v financah, kako zeleni kras podatki rešuje turistično gnečo. Projekt Flows zeleni kras namreč povezuje podatke v obisku, prometu, vremenu in turističnih prihodih za bolj uravnoteženo upravljanje turističnih tokov. Sprašujejo se tudi, koliko stane kmet. Pišejo, da da EU kmetom vsako leto celo Slovenijo. Kmeta nujno potrebujemo, hkrati pa omejujemo. Cena ne more biti nizka, brez kmeta Evropa ne more jesti. In pa novo zlato umetne inteligence je baker in še nikoli ni bil dražji. V umetno inteligenco se stekajo bilijoni dolarjev, novih rudnikov pa ni mogoče zgraditi čez noč. Zakaj torej baker postaja eno največjih ozkih grl nove tehnološke dobe in kaj to pomeni, lahko preberete v financah.
0: V današnjem delu se pa malce posvečajo tudi vsemu tistemu, kar je suša na nek način odkrila. Zaradi nje in rekordno nizkega vodostaja Donave, recimo, so se v bližini Prahova v vzhodni Srbiji prikazale razbitine več kot 20 nemških vojnih ladij iz druge svetovne vojne. Gre za del nacistične flote, več kot 200 plovil, ki so jih septembra leta 1944 namerno potopili med umikom pred rdečo armado. V delu se tudi pospoglejujejo z Vuelto, zaradi Pogačarja bo letošnja še večja dirka in španska javnost je pripravljena na še eno leto velikega slovenskega kolesarskega šova in tudi prevlade. Za raj potrebuješ obrambo in napad, celjski nogometaši so se iz Bratislave vrnili z upanjem, da imajo Ligo prvakov na dosegu rok, Slovan s Šporarjem je še favorit. In morda zaključim z iskrico današnjega dela, ki jo je prispevala že nekdaj v zgodovini Eleanor Roosevelt, ko je rekla, veliki umi razpravljajo o idejah, povprečni o dogodkih, majhni umi pa o ljudeh. Morda v razmislek ob 6:20. You are on Radio SI.

0: A broken down truck is obstructing traffic on the A5 between Pernica and Drogojava in the direction of Maribor. Otherwise, traffic on Slovenian highways is currently flowing smoothly.
1: Previdno na pomurski avtocesti, tam je obtičal pokvarjen tovornjak, in sicer med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, drugih posebnosti pa ni. Vozite previdno.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio 1.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Vlado Kreslin nas je malce na deželo popeljal in še dobro, da nas, da ne bomo pozabili, odkot večinoma pride dobra hrana. In upam, da se tega tudi zavedamo, tako kot se zavedamo, kako vreme vpliva na vse okoli nas in pred nami je oblačen, tudi deževen dan. Pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, te bodo lahko tudi močnejše in temperature čez dan kar visoke kljub dežju od 25 do 30. Na severozahodu bodo pa dosegle malo več kot 20 stopinj Celzija. Jugozahodni veter bo zapihal ob morju tudi jugo, po noči se bo pa potem ozračje umirilo in iz dneva v dan se bo spet bolj segrelo in tudi sončno in suho vreme nas tja od nedelje naprej spet čaka. No, seveda bomo podrobneje o vremenu tudi danes po 10. uri z dežurnim na Agenciji za okolje več povedali, ampak trenutne temperature je preveril Blaž. Blaž, kako sveže je?
1: Ja, tako zelo prijetno lahko rečemo. V Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Kočevju trenutno 19 stopinj, v Novem mestu 21, Slovengradec 18, Jesenice 16, Nova Gorica 20, v Piranu pa 23 stopinj Celzija. Your home of music. Radio SI.

0: Na ceste gremo na nek način, in sicer k nesrečam z električnimi skiroji. Teh je vedno več, posledice so lahko zelo hude. Letos se je pri vožnji z e-skirojem 29 ljudi že hudo poškodovalo, dve osebi sta življenje tudi izgubili. Na naših cestah je res veliko e-skirojev in posledično veliko tudi kršitev predpisov, pravi Peter Leban iz policijske uprave Koper.
1: Neustrezna starost za vožnjo teh skirojev, vožnja po neustreznih prometnih površinah, vožnja brez čelade, vse pogostejša vožnja po zadnjem kolesu, uporaba telefona in drugih naprav ter vožnja pod vplivom alkohola.
0: In neupoštevanje cestno-prometnih predpisov je seveda pogosto tisti razlog, ki prinese nesrečo in tudi obisk bolnišnice, in posledice so precej hude, pravi Peter Golob, predstojnik urgentnega centra Izola.
2: So izvrženi preko tega, se pravi nekako se potem udarijo v to krmilo in potem padajo naprej na obraz. Kar pomeni, da so zlomi obraznih kosti, spodne čeljustnice, sprednjih zob, lahko so poškodbe hrbtenice, ob tem gibu hiperekstenzije oziroma iz tega povratni hrbtenici in pa seveda zgornjih okončin, ko se ljudje lovijo ob tem padcu.
0: E-skiroje lahko po novem vozijo le starejši od 15 let, do 18. leta je pa obvezna uporaba čelade in zaradi res pogostih nesreč s hudimi posledicami, v katere so pogosto vpleteni tudi nič krivi pešci, pa je vse več pozivov k dodatni zaostritvi pravil, od obvezne uporabe čelade za vse do usposabljanja voznikov in tudi vodenja evidence e-skirojev. Tako da naj bo to malce upozorilo, če gre ste kam z e-skirojem, bodite previdni tudi vi, glejte levo, desno, ko greste čez prehod za pešce in tako naprej, da varno pridete do cilja. Na uri je pa 6:36 minut, naš cilj je za začetek 7:00 in novice. You are on Radio SI.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: The sound of summer on Radio SI.
3: In summer prinaša tudi 19. festival stand-up komedije Punch, ki se danes začenja v prestolnici, na katerem bo nastopilo skoraj 30 komikov iz 10 držav in festival bo ponudil 3 slovenske, balkanski in večer komedije v angleščini. Je pa letošnja novost 3-dnevna delavnica pisanja stand-upa in tudi sitkoma Extra Punch. Kdo jo bo vodil, kako bo se skupaj potekalo, bomo danes še preverili. Čas pa je, da si privoščimo tudi nekaj starega, dobrega, žlahtnega in odličnega, če mene vprašate. Tukaj je Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, 7 minut pred 7. Dobro jutro.

0: in your way.
1: Radio SI traffic update.
2: Due to the morning rush hour, some heavy traffic is reported on the A2 between Beach and Ivančna Gorica in the direction of Ljubljana. On the A1, meanwhile, some delays between Dramlje and Slovenske Konjice before the set of roadworks in both directions. And on the A5, be careful due to a broken down truck. Traffic is obstructed between Pernice and Dragučova in the direction of Maribor. On the A4, a broken down vehicle is obstructing traffic between Podlihnik and Lancova Vas in the direction of Maribor.
3: Kako je na slovenskih cestah, nam bo pa sedaj le povedala Sandra Urbančič iz Prometno-informacijskega centra. Dobro jutro, Sandra.
4: Dobro jutro. Na nekaj zastojev je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri, drugod po slovenskih cestah pa vsaj zaenkrat promet poteka tekoče. Tudi dve okvari vozil trenutno beležimo na Pomurski avtocesti, je oviran promet med Pernico in Dragučovo proti Mariboru, na Podravski avtocesti pa med Podlehnikom in Lancovo vasjo, prav tako v smeri Maribora. Ta konec tedna bo kar nekaj popolnih zapor zaradi del, med drugim bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri. Od jutri zjutraj, od 5. ure do ponedeljka do 5. Promet bo ta čas potekal po usporedni regionalni cesti. Na Gorenjski avtocesti pa bo zaprt priključek Brnik v obe smeri, od jutri predvidoma od 6. ure zjutraj pa do nedelje do 18. ure. Na Štajerski avtocesti pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, ostaja zaprt uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tudi cesta Zagorje, Mošča, Savo je zaprta zaradi del predvidoma do konca tega meseca, obvoz je čez Bevško. Lep dan vam želimo in srečno pot.
5: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: In malo tu, malo tam je deževalo, že po noči tudi nekaj težav je vreme seboj prineslo in tudi danes še bo. Ne dopoldne, v popoldanskih urah pričakujemo res nekaj več dežja, pravijo vremenoslovci, bodo pa čez dan temperature še vedno tam od 25 do 29 stopinj Celzija, na zahodu države bodo malo nižje, okoli 22, trenutno je pa v Celju 19, prav toliko v Ljubljani, v Murski Soboti, v Novem mestu in v Postojni. V Črnomlju je 20 in tudi megleno vreme, 20 je tudi v Biljah pri Novi Gorici, 21 in pa jasno, zaenkrat samo v Portorožu, pa tu in tam še, ki je po Sloveniji ven kuka sonce, malo tudi že v nekaterih kotičkih naše prestolnice, kjer je pretežno oblačno in 19 stopinj Celzija, ampak pri nas seveda konkretneje o petkih o vremenu z agencijo za okolje in pa z dežurnim na agenciji povemo tam malo po pol 11. uri, tako da vabljeni, da prisluhnete takrat, no sicer pa s Tatjano greva malce tudi na okolje izven meja Slovenije. Tatjana, kakšne so pa kaj vremenske razmere drugod po Evropi?
1: Good morning, Vesna. Well, it's a mix of clear skies and rain. Ljubljana, for example, is starting the day with rain showers at 19 degrees. Neighboring Zagreb, heavily overcast at nearly 22. Vienna, also under heavy cloud at 19. Rome, cloudy but warmer at 27 degrees. And Budapest, cloudy at 22. Moving south, Belgrade and Sarajevo are enjoying clear skies at 24 and close to 18 degrees, respectively. Podgorica, clear at over 22. Athens is the warmest capital on our map this morning. Clear skies at nearly 26 degrees Celsius. In the west, Paris clear at 17, London cloudy 14, Madrid clear and warm at 20, Brussels is sunny at 15, while Amsterdam is dealing with a ground fog at 14. Further north, Oslo cloudy at just over 13 degrees, Stockholm clear but cool at 9, Tallinn clear at 13, and the coolest reading on our map this morning, Dublin, clear skies but just 8 degrees Celsius. Good morning.
2: Your home of music.
3: Radio SI.

0: Radio SI.
1: 21. avgust je danes na koledarju in v preteklosti je ta dan dal kar zanimive dogodke, predvsem pa tudi uspehe naših športnikov in na tem mestu se tudi z nagradnim vprašanjem in danes darilom Radia SI ustavljamo v letu 2004 Kosta Veslača, Iztok Čop in Luka Špik na olimpijskih igrah v Atenah osvojila srebrno medaljo. Zanima pa me, v kakšni navezi ali v kakšnem plovilu, če tako rečem, sta tekmovala Čop in Špik. Nič 2, 42, nič nič 815 je številka za klic v Eter, torej leta 2004 sta Veslača Čop in Špik v Atenah osvojila srebrno medaljo na olimpijskih igrah in zanima me, v kakšni navezi, v kakšnem plovilu sta tekmovala Čop in Špik. Nič 2, 42, nič nič 815. Vmes, seveda, ko počakamo na koga od vas, se še bolj nazaj v preteklost selimo v leto 1780, ko se je rodil slovenski jezikoslovec Jernej Kopitar. Leta 1847 so v Rogaški Slatini odprli novo zdraviliško dvorano in na koncertu je takrat nastopal slavni mađarski pianist in skladatelj Franz Liszt. Leta 1911 je nek natakar iz pariškega muzeja Louvre ukradel Da Vincijevo sliko Mona Lisa, našli so jo pa dve leti pozneje in jo tudi v muzej vrnili. Pa še v leto 1986 gremo, takrat se je rodil jamajški atlet Usain Bolt, svetovni rekorder v teku na 100 in 200 metrov. In vračamo se k Čopu in Špiku in še k nekomu na drugi strani. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, halo, kdo je z nami?
2: Mitja pri telefonu.
1: Mitja, lepo pozdravljeni. Mitja, iz katerega konca se oglašate?
2: Iz Kopra, kličem.
1: Iz Kopra, kako ste ob obali naši slovenski lepi?
2: Super, zaenkrat krasno. Še v
1: redu. Ja, super, ja. Lepo. Povejte, ste, vreme vam je naklonjeno ali ne?
2: Danes zjutraj še, no, pričakuje pa se neka frontica.
1: Ja, tako, spet ja. Za vse, ne, upam, da jo boste lepo preživeli, kot vsi ostali. Tudi Mitja, povejte mi, kaj oziroma na kakšen način sta tekmovala tak krat v Atenah, Iztok Čop in Luka Špik.
2: Mislim, da ste bila v dvojnem dvojcu.
1: Seveda, v dvojnem dvojcu, veste, kaj to točno pomeni, se pravzaprav vse pač, skupaj.
2: Da imate vsak dve vesli,
1: tako,
2: ne?
1: Točno ni, tako, tako ja. Točno tako, dva športnika in vsak veslač ima v rokah dve vesli. Bravo, Mitja, zaslužite si seveda naše darilo, tako da
2: hvala.
1: Pustite svoje podatke pri Blažu in lep pozdrav v Koper.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Ja, hvala lepa. Takole, iz obale smo dobili nekaj utrinkov, sedaj se bomo pa še z glasbenimi odpravili v družbo Patsy Cline, ki je na današnji dan leta 1961 posnela tole pesem.

Tole je bila Patsy Cline in Crazy. Na današnji dan, leta 1952, se je porodil Joe Strummer, pevec zasedbe The Clash.

Should I stay or should I go? In The Clash so tole. Gremo pa še v leto 1938, ko se je rodil country pevec Kenny Rogers. O njegovi uspešni karieri priča že podatek, da so njegovi singli v skupnem seštevku na vrhu ameriških lestvic ustrajali kar 458 tednov. V njegovi plošči The Gambler in Kenny sta se uvrstili na seznam 200 najvplivnejših country albumov vseh časov in pa tudi izkazal se v anketah revij People in pa US Today za najbolj priljubljenega pevca countryja na svetu. Kenny Rogers se je poslovil pred 6 leti, z Dolly Parton sta pa leta 1983 skupaj zapela pesem Islands in the Stream, ki so jo napisali bratje Gibb iz zasedbe Bee Gees, torej Barry, Robin in Maurice. In pesem je dosegla cel svet, tudi vse glasbene lestvice, zato si seveda zasluži mesto v našem koledarju. Uživajte!

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: It's summertime on Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: The Radio SIF. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you.

0: Lepo je tudi, ko skupaj padeva na dno in šli bomo na nek način na eno drugo dno. Ob mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine se bo pri nas tudi kaj zanimivega dogajalo. Blaž, ti preverjaš podrobnosti, na kakšen ogled nas povabiš?
1: Ja, veliko te podvodne kulturne dediščine bo mogoče videti na eni prav posebni razstavi. Danes dopoldne jo bodo odprli v parku pred Gruberjevo palačo v Ljubljani, in sicer gre za razstavo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Naslov razstave pa je Skrivnosti iz voda in tam bo torej mogoče videti izbor najzanimivejših zgodb in odkriti iz slovenskih rek, jezer in pa tudi morja. Še ostajamo v Ljubljani, tam se danes začenja dvodnevni mednarodni festival Noči v stari Ljubljani, ki velja za enega najbolj priljubljenih pouličnih festivalov etno in jazz glasbe v prestolnici. V prestolnici na brezplačnih dogodkih se bo predstavilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Čila. Prav tako v Ljubljani se danes začenja 19. festival stand-up komedije Punch, na katerem bo nastopilo skoraj 30 komikov iz 10 držav. Letošnja novost je 3-dnevna delavnica pisanja stand-upa in sitcoma Extra Punch. Festival pa bo ponudil tudi 3 slovenske večere, balkanski večer in pa večer komedije v angleščini. Gremo v Slovensko Bistrico, tam se danes začenja dvodnevni bistriški festival plezanja. Glavni izziv bo preplezati 1200 višinskih metrov severne Triglavske stene, in to kar v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Prav tako je festival namenjen tudi tistim brez plezalnih izkušenj, tako poudarja vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher.
2: Torej, tukaj bodo lahko poizkusili bistvo brezplačno vse v plezanju, torej tudi če nimaš dobenih izkušenj, boš lahko bistvo prvič bistvo nek stik s plezanjem dobil, boš spoznal ta šport, kakšna oprema je, kaj je pomembno, lahko se boš poskusil tudi v plezanju, tako da to bomo v posameznih urah bistvo imeli te predstavitve plezanja. Tako da boš lahko ti bistvo tudi sam poskusil, lahko boš tudi sam gledal, lahko boš za otroke bo različne animacije.
1: Bistriški festival plezanja, ki bo potekal danes in jutri, bo imel tudi dobrodelno noto. Del zbranih sredstev bodo namreč namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije, ki brezplačno pomaga vsem ponesrečenim v gorah. In pa, če smo že pri športu, gremo še na jug Italije. V Tarantu se namreč drevi slovesnim odprtjem začenjajo sredozemske igre. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov, med njimi tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej. Slovensko zastavo bo na današnjem slavnostnem odprtju nosila kapetanka nogometne reprezentance do 18 let Lana Kavaš.
3: Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
1: Slovenija je na sredozemskih igrah v Alžiriji pred 4 leti osvojila 23 odličij. Your home of music. Radio SF.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Verrechnungspreise zeigen auf, wie geregelt Ihr Steuerbereich ist. Das Team von ATAX International kann Ihre Verrechnungspreise überprüfen und die gewählten Methoden dokumentieren. ATAX International, Ihr Experte für Verrechnungspreise. ATAXInt.com.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
3: Radio SI Music.

0: Talking Heads so tole posneli leta 1977, Psycho Killer pa nekako skriva misli serijskega morilca. Zanimivo je, da je bil original zapisan za balado in tudi posnet je bil kot balada. No, potem se je pa razvilo tole, kar ste slišali sedaj. In selimo se na Bled. Na Bledu se bo v nedeljo odvijal festival ponovne uporabe. Festival so občina Bled in Ekologi brez meja zasnovali kot nekakšno učilnico ponovne uporabe na prostem. Namesto, da o krožnem gospodarstvu samo govorimo, ga bodo obiskovalci lahko doživeli v praksi. In če vam je mar za naravo in na to, kar date nase, je to res lepa priložnost, da izmenjate oblačila, pobrskate med vintage kosi ter se udeležite tudi ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo iz najmanjših ostankov tekstila nastajali novi uporabni izdelki in tudi igrače. Na festivalu bo mogoče na profesionalno čiščenje prinesti tudi najljubše superge in se prepričati, da znošeno še ne pomeni, da je za odpis. Tako da marsikaj v omari ni za odpis, kvečemu so stari kosi, še tisti, ki so velikokrat bili narejeni iz dobrega materiala in se šiti kakovostno, tako da le ven z njimi in naj bodo uporabni še naprej. Laibach si privoščimo v nadaljevanju, lepo gremo proti 9. uri, še 13 minut nas loči do 9. ure.
1: Little time to think things over.

0: Še vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot mama. 23. avgust, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: na Radiu SI.
1: Na sinočnih prvih tekmah zadnjega predkroga Lige Evropa tudi več slovenskih nogometašev. V statistiko sta se vpisala tudi dva reprezentanta. Timi Max Elšnik je k zmagi Crvene zvezde, ki je s 3-0 odpravila Viktorijo iz Plzna, prispeval 2 podaji. V konferenčni ligi pa je Erik Janža podal za prvi zadetek Gornika, a so bili na zadnje gostje iz Monaka boljši s 3-2. V Tarantu v deželi Apulija na jugu Italije se začenjajo 20. sredozemske igre. V slovenski reprezentanci je 168 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v 29 panogah. Prvi bodo na delu sprinteri na mirnih vodah. Na drevišnjem svečanem odprtju igr bo zastavo nosila Lana Kavaš, kapetanka nogometne reprezentance do 18 let, ki bo prvič zaigrala na tekmovanju držav ob Sredozemskem morju.
2: Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
1: Nova priložnost za slovenske uspehe v mednarodni areni, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Franjo Bobinac.
3: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
1: Z 8 tekmami tudi vseh 4 gostiteljice začenja Evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenska reprezentanca bo uvodno tekmo v Carigradu odigrala jutri proti Nemški. Želja reprezentance je napredovanje v izločilne boje. Še više cilje bodo imeli septembra odbojkari, ki so sklenili prvi del priprav na Evropsko prvenstvo v Beogradu. Na skupnih pripravah sta trenerja preizkusila vse igralce. Fabio Soli jih je imel na voljo 15. Na sinočni drugi tekmi, prvo so dobili Srbi s 3-1, sta obe reprezentanci osvojili po 2 niza. Slovenija je bila boljša v prvih dveh, ko je igrala v močnejši zasedbi, razlaga Jan Kozamernik.
4: Prve 2 setak sta zgledala veliko boljši igra, veliko lep štekla. In se mi zdi, da je to dober pokazatelj, da lahko dvignemo še velik nivo naše igre. In se v bistvu z nekim dobrim feedbackom vračamo iz Beograda.
1: V seštevku obeh tekem je izstopal napadalec Nik Mujanović. Sinoči pa je bil s 17 točkami najučinkovitejši Klemen Šen. V Zagrebu se bo s 3 posamičnimi finali nadaljevalo Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska reprezentanca je s turnirjem končala že v sredinih kvalifikacijah. Še najboljši je bil Anže Hribar z 11 dosežkom na parterju. 6. krog prvenstva nogometnih prvoligašev se bo začel s tekmo med Aluminijem in Grosuplim. Olimpija bo v Stožicah gostila Lendavsko nafto. Derbi za vrh bo v nedeljo med Mariborom in Bravom. Celjani so tekmo z Radomljami prestavili zaradi evropskih kvalifikacij.
0: Šport na Radiu SI.

0: Ne traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Spend your summer with Radio SI.

0: Ljubezni v Cukeru je bil tole, lepo nam je pasalo in zagotovo bo tako tudi v Postojni, kjer se prihodni teden začenja tradicionalni festival Zmajma mlade, ki letos praznuje že 30 let. Udeležili se boste lahko številnih kakovostnih kulturnih dogodkov, vsi so tudi brezplačni, podrobnosti pa je preveril Blaž Pernat.
1: Izluščeno na Radio SI.
2: Postojna bo prihodnja dva tedna ponudila obilo brezplačnih raznolikih kulturnih dogodkov. Festival Zmajma mlade letos praznuje 30 let. Kaj je njegova posebnost, razlaga Tatjana Rant iz ekipe organizatorjev.
3: Ja, Zmaj je zelo raznolik festival, tako da smo prepričani, da lahko res vsak najde nekaj zase. Poleg tega pa med organizacijo, med pripravo programa, veliko časa in energije namenimo prav temu, da so vsi dogodki, vsi izvajalci kakovostni.
2: Kaj to recimo pomeni kakovostni, če mogoče to malo razložite?
3: Mogoče ne prav na prvo žogo, ampak tako, da imajo nekaj več mogoče v sebi, da so malo, nekateri tudi malo drugačni, predvsem pa ja, da res ponudimo za vsakega nekaj, no.
2: Potem lahko rečemo, da v bistvu ne gre samo za razvedrilno funkcijo, ampak tudi za izobraževalno.
3: Ja, upamo, da lahko tako rečemo, ja, da Zmaj tudi ponuja nekaj izobraževalnega, nekaj kar ljudem ostane.
2: Zdaj, rdeča nit so zagotovo koncerti, ampak ne samo koncerti, ne? Recimo zelo pomemben del, se mi zdi tudi tukaj se verjetno malo razlikujete od vseh ostalih poletnih kulturnih festivalov, tudi ulično gledališče, ne, je pri vas zelo pomembno.
3: Ja, zelo pomembno se nam zdi, da ponudimo tudi ljudem v Postojni ulično gledališče, ki ga drugače nimajo priložnosti doživeti doma. Tako da tudi temu namenimo kar veliko časa pri izbiri oziroma misli na to. In ja, se mi zdi, da je to tudi en tak del Zmaja, ki je značilen za nje.
2: Med naborom predstav na postojnskih ulicah med drugim izpostavljajo ognjeno predstavo Rokovnjači po romanu Josipa Jurčiča in Janka Krsnika, ki bo na sporedu na prvi šolski dan. Bogata je tudi ponudba za otroke.
3: Sobote so recimo namenjene tudi otrokom, ponujamo otroške delavnice in pa lutkovno predstavo oziroma predstavo za otroke. Prvo soboto bomo otroke razvedrili z lutkovno predstavo Vitkova srečica in pred predstavo z ustvarjalnimi delavnicami. Drugo soboto festivala, to je 5. september, pa z predstavo Pazi kaktus in pa gibalnimi delavnicami za otroke. Poleg tega je za otroke tudi še kino, zgodbe iz Čarobnega vrta bomo vrteli in pa en film je namenjen mladini, Elvis Kort, slovenski film.
2: Koncertnega dela festivala Zmajma mlade si skoraj ni mogoče predstavljati brez domačinov iz bližnje Pivke, legendarne skupine Ana Pupedan. Letos ima na festivalu posebno vlogo.
3: Ja, tako je. Mislim, da je Ana Pupedan krstalnica tega festivala in letos začnemo z njimi prav za otvoritev. Tako da pričakujemo eno tako živahno, lokalno otvoritev z zelo znanimi Ana Pupedan, ki so tole lokalno okolje že zdavnej prerasli.
2: Poleg Pupedancev bodo nastopili tudi številni drugi kakovostni izvajalci, ki jih na Radiu SI prav tako radi zavrtimo, kot so Zmelkov, Katalena, Panda, Dem, pa tudi skupini Crash Boom Bang in Banda Berimbau iz sosednje Italije ter Mad Mess iz Portugalske. Prav tako si boste lahko ob 30-letnici festivala v avli Inštituta za raziskovanje Krasa ogledali razstavo Zmaj ima 30.
3: Smo se odločili, da razstavimo stare fotografije iz vseh let Zmaja, tako da bojo lahko ljudje malo dobili en občutek, kaj vse se je v teh letih Zmaja že dogajalo. Videli bojo tudi res, kolikokrat je bila Ana Pupedan na Zmaju. Seveda pa je to tudi en tak lep pogled v to, kako se je razvijala fotografija. Čisto nehote opaziš razliko fotografija pred 25 ali skoraj 30 leti pa danes.
2: Festival Zmaj ima mlade številnimi koncerti, uličnimi predstavami, otroškim in športnim programom, tudi izmenjevalnico oblačil in obutve ter mnogimi drugimi dogodki bo v Postojni potekal od torka 25. avgusta do nedelje 6. septembra.
1: Izluščeno na Radio SI.
4: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

skup smo prej, tičmo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: The sound of summer on Radio SI.
3: Dočakali smo spremembe vremenske, dočakali smo tudi spremembe v mikrofonu. Ivo, lepo pozdravljen.
4: Ja, lepo, ne? Lepo
3: ja,
4: pozdrav.
3: Sem vesela, ampak spet se bova vrnila k vremenu že kmalo, ne?
4: Že kmalo, tudi ja. S dežurnim prognostikom bomo malce preverili, kaj se bo dogajalo čez vikend ja. In kdaj se bo sonce pojavilo spet tako, kot smo bili vajeni. No, ne tako.
3: Ne tako, hvala Ivo, da si razumen postal, ja. Kar se ja. Tega tiče.
4: Ne, ja. Ta vročina, ne, sploh pa ta vlaga.
3: Ja, res je. In eno in drugo nam malo manj paše, torej Ivo bo že kmalo preveril podrobnosti. Lepo se imejte v njegovi družbi, se slišimo o priložnosti. Srečno.
4: Srečno.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Nova fakulteti.
0: Vpis na Nova fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Spend your summer with Radio SI.

0: Ja, Tupek je bil z nami in ena njegovih večjih dir mama. 10:56 je ura, ja, pestro vremensko dogajanje, dočakali smo ohladitev, padavine in pa tudi nekaj nevšečnosti zaradi neuri. No, držimo pesti, da bodo današnje napovedane nekoliko manj intenzivne. No, kaj nas natanko čaka tja do prihodnjega tedna, pa kot ponavadi z dežurnim prognostikom, Blaž Šter, lep pozdrav na Agencijo za okolje.
1: Ja, dobro dan.
0: Ja, tudi danes se nam obeta nevihtno vreme, a ne?
1: Obstaja
0: tudi nevarnost toče?
1: Ja, obstaja. Bi pa rekel, da mogoče ni na prvem mestu. Nekako pričakujemo, da se bo nevihtno dogajanje kar živelo. Sicer trenutno nastajajo že plohe, morda tudi kakšna nevihta v zahodni Sloveniji. Ampak glavnina dogajanja bo pa potem popoldne, ko nas bo od zahoda dosegla kar izrazita nevihtna linija in ob tej liniji pričakujemo najbolj izrazito dogajanje. Predvsem bi izpostavil močne sunke, vetra, nalive in lahko tudi toča, ampak predvsem te močni sunke, vetra znajo biti danes res kar izraziti. Recimo tudi na Primorskem, tam je verjetno za te sunke najbolj izrazita. Bo pa pred to nevihtno linijo še razmeroma toplo, soparno seveda, temperature na vzhodu države nekje do 30 stopinj, drugod pa nekaj stopinj manj. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo.
0: Ali se bo nevihtna to dogajanje tudi selilo v noč oziroma se bo nadaljevalo po noči?
1: Tako ta fronta oziroma nevihtna linija bo prešla državo, tako da tudi na vzhodu pričakujemo padavine, nevihte. Potem pa se bo dogajanje verjetno nekoliko umirilo. Kakšna ploha nevihta bo še možna v prvem delu noči, ampak ne pričakujemo več močnih neviht. Bo pa do jutra potem se dogajanje umirilo. Jutri bolj ali manj oblačen dan, nekaj sonca bo na Primorskem. Bo pa še vedno nad nami vremenska fronta, tako da pričakujemo še krajevne padavine, plohe, morda na jugozahodu države tudi kakšna nevihta. Hladneje bo, temperature bodo v glavnem tam nekje med 21 in 25 stopinjami, na Primorskem nekje do 28. Za konec tedna oziroma v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi brez padavin bo in tako sončno vreme bo tudi v naslednjem tednu. Temperature bodo prijetne, jutranje nekje tam okoli 13-14 stopinj, popoldanske okoli 26-27, potem pa se bo v sredini tedna že segrelo in verjetno od srede do petka bo znova tam okoli 30 stopinj.
0: Aha, tako da je na vidiku spet nekaj vročega. In tak.
1: Nekaj vročega, ja, ne sicer zelo vročega, ampak vseeno bo kar to pozno poletje še vedno vztrajalo.
0: No, kako je z obiskom v hribe, recimo čez vikend raje verjetno prestavimo, ne?
1: Ja, lahko rečemo, da napoved ni prav ugodna za v gore, še posebej jutrine, kajti najprej bo te obilne padavine, danes po noči, tako da znajo biti jutri poti kar spolske, tudi precej oblačnosti bo megle, potem pa čez dan tudi plohe. V nedeljo bo, kar se padavin tiče, nekoliko bolje, morda popoldne kakšna ploha, ampak v glavnem brez dežja, bo pa še vedno precej oblačnosti, tako da bi znali biti ti višji vrhovi v oblakih. Nedeljo morda za sredogorje bo primerno, oziroma v visokogorje, če se odpravljamo, pa verjetno kakšnih takih razgledov ne bo.
0: Raje torej prestavimo, če že imamo kaj večjega v načrtu.
1: Mogoče, ja.
0: Ja. Hvala lepa, Blaž Šter, lep pozdrav na Agencijo za okolje in lep vikend želimo.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno. Radio SI. Radio SI.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš. The sound of summer is on Radio SI.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Bring Radio SI with you, wherever you are, with the radio.

Ja, dva mojstra na delu, Philip Bailey in Phil Collins. Easy Lover smo slišali. 4 minutke čez pol 12. ura, kot rečeno, pestro festivalsko dogajanje se nam obeta. Tudi en takšen dober tek festival, če iščete idejo za malico v tem trenutku. Na osrednji mariborski tržnici bo danes in tudi jutri potekal namreč četrti festival Paradižnika. Gre za praznik lokalne pridelave slovenskih vrtnarjev in enega najbolj priljubljenih poletnih pridelkov, seveda. Podjetje mestne nepremičnine ga pripravlja skupaj s kmetijsko gozdarskim zvodom Maribor in združenjem pridelovalcev vrtnin. No, na sporedu pa bo tudi izbor za najboljši in najtežji paradižnik v mestu. Tekmovanje se bo namreč z razglasitvijo zmagovalcev zaključilo v soboto, torej jutri opoldne. Iz vseh paradižnikov, ki bodo sodelovali v tekmovanju za najtežji paradižnik, pa bodo skuhali veliko paradižnikovo juho. Obiskovalci pa bodo lahko potem tudi po 14. uri poskusili. Ja, sprva so sicer v sklopu festivala načrtovali prvič pripraviti tudi Italiamo Fest, ki bi dogajanje popestril z izbranimi okusi italijanske kulinarike, tudi glasbo in sproščenim mediteranskim vzdušjem, a so ga zaradi napovedanega slabšega vremena odločili prestaviti sedaj na 11. in 12. september, torej takrat bo v teku Italiamo Fest. No ja, tudi festival Paradižnika, ki bo torej potekal na mesto tega, bo znal pričarati nekaj mediteranskega vzdušja, pa tudi italijanska kancona. No, tukaj sta Mario Biondi in Renato Zero.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Summertime with Radio SI.

0: Dve minutke še manjkata do pol enih, poglejmo v svet športa. Naši odbojkarji so sinoči v Beogradu sklenili prvi del priprav na evropsko prvenstvo. Po sredinem slavju domačinov se je včerajšnja druga tekma s Srbijo končala z 2-2. Slovenski reprezentant Janko Zamernik.
1: Prve dva seta sta zgledala veliko boljši igra, veliko lepš tekla in se mi zdi, da je to dober pokazatelj, da lahko dvignemo še velik nivo naše igre. In se v bistvu z nekim dobrim feedbackom vračamo iz Beograda.
0: Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa se bodo v skupini A v italijanski Modeni pomerili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. V Turčiji pa se danes začenja Evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenke bodo prvo tekmo odigrale jutri, ko se bodo pomerile z Nemkami. Želja slovenske reprezentance pa je napredovanje v izločilne boje. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi s slovesnim odprtjem začele sredozemske igre. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov, med njimi tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej. Slovensko zastavo bo na današnjem slavnostnem odprtju nosila kapetanka nogometne reprezentance do 18 let Lana Kavaš.
2: Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
0: Novih uspehov slovenskega športa v mednarodni areni se nadeja tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
3: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
0: V Tarantu prva predtekmovanja že potekajo, Slovenija ima tudi že svoje prve finaliste, to so kajakaši Ana Šteblaj, Matija Preskar in Anže Urankar. Slovenija je na sredozemskih igrah v Alžiriji pred 4 leti osvojila 23 odličij. Še tole, z nočnim plezanjem se drevi v plezalnem centru Slovenska Bistrica začenja Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije. No, podrobnosti najdete tudi v podcastu Izluščeno na spletni strani Radia SI in na MMC-u.
4: Šport na Radiu SI.

0: careful on the A2 if you're driving in the direction of Ljubljana. There's been an accident between Ljubljana Podutika and the interchange Koseze. One lane is closed.
1: Previdno do prometne nesreče je prišlo na gorenjski avtocesti med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze v smeri Koses. Zaprt je vozni pas.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
3: The sound of summer is on Radio SI.

0: bar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Radio SI Summer Hit.

Poslušalec nam na nič 80-80-15 poroča in opozarja na pokvarjen kombi, ki je obtičal na cesti Trzin-Ljubljana. Promet je oviran na voznem pasu. Previdno in srečno pot.

0: Riptide in Vance Joy, mimo grede nekdanji igralec avstralskega nogometa oziroma futija, kot ga imenujejo tam spodaj. Letošnji vremenski pojav El Niño bi lahko bil najmočnejši v zadnjem stoletju. Ja, naslov, ki smo ga zasledili v današnjem opoldnevu, pri čemer naj bi se temperature morske površine močno zvišale, tako je danes napovedala Britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za dogodek brez primere, tako je ocenil vodja oddelka za dolgoročne napovedi pri agenciji Adam Scaife. Svetovna meteorološka organizacija pa je že v začetku julija sporočila, da se je El Niño že razvil ter bo med julijem in septembrom hitro prerasel v močan vremenski pojav, ki bo povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer. Alvaro Silva, raziskovalec pri Svetovni meteorološki organizaciji.
1: The impacts of El Niño will be felt in different regions until end of the year and beyond.
0: Ja, kot pravi, vplivi El Niña bodo v različnih regijah čutiti do konca leta in pozneje tudi v letu 2027 in pomembno je to imeti v mislih ta vpliv v smislu spreminjajočih se vzorcev padavin. Vendar bo El Niño tudi dodatno spodbudil globalne temperature. Vemo, da v letih El Niña globalne temperature običajno dosežejo rekordne ravni. Ja, vremenski pojav El Niño se namreč razglasi, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem tihem oceanu dvignejo za pol stopinje Celzija nad referenčno povprečje, kar sproži potem spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in pa tudi v vzorcih padavin na globalni ravni in pa tudi povzroči kar splošno višje temperature po svetu. Na zadnje je El Niño pomembno namreč prispeval k rekordno vročima letoma 2023 in 2024. It's summertime on Radio SI.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: The sound of summer on Radio SI.

0: Kozmodajvat, lepa laž. Ja, laž nikakor ni, da bo Borut z vami preživel to petkovo popovdne. Borut se že veseli.
1: Ja, glej, lahko pa zdaj stopi malce po strani, pa boš podaljšal. Čakaj, ne. Da poči.
0: Ne. Ne se truditi. Borut, ker nima smisla, potem ne. Boš pa gips, pa vse te stvari, pa bolniška.
1: Pa bom pa samo še doma. Ja. To pa tudi ne.
0: In tudi ne bo še, vse vem. No, bo pa zanimivo o petku. Popoldnevu dobra glasba se nam obeta, tudi kakšna informacija, takšna malo bolj lahkotna, pa predvsem držimo pesti, da bo vreme držalo.
1: In da bo.
0: Ja.

0: tra Sezza e Isola e Dragogna e Capodistria.
1: Spica o tempo podnevu z nami Nina Mestarić, lijep pozdrav.
2: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti pred predalom Mali Vrh proti Dolenjski, je zaprt prehitevalni pas. Prav tako pa nesreča na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani, promet oviran. Previdno na Primorski avtocesti pred Duncem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Posloveni pa tudi kar nekaj zastojev tako iz smeri Primorske kot pa zaradi popodanske prometne konice. Kolone so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru občasno tudi zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, kolona tudi pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti kolona pred Karavankami dolga 4 km, izvoz iz Senice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen le za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti je kolona še med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri, kjer občasno zapirajo predočen tvit zaradi varnosti. Kolone na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, na zastoji pa še na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrniko proti Koprom, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani te pred Postojno proti Ljubljani. Kolone tudi na regionalnih cestah Ljubljana, Brezovica, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled, zaradi popodanske prometne pa gneča tudi na drugih cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. No, zaradi del pa bo preko vikenda zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri, to bo od soboto od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, na Gorenjski avtocesti pa bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri jutri od 6. ure zjutraj do nedelje do 18. ure. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
3: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
4: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
6: Thank you to a listener for warning us about some issues on the H4, the expressway. By Ajdovščina, some water there being reported in both directions. Do be careful there.
7: Poslušalec nam na nič 80-80-15 poroča in obvešča, bodite previdni na Vipavski hitri cesti zaradi vode na cestišču, predvsem v okolici Ajdovščine, torej Vipavska hitra cesta, voda na cesti, previdno.

Pa je odšel še eden izmed sharp dressed menov, namreč bobnar zasedbe ZZ Top Frank Beard. Nas je zapustil pred dnevi, ironično pisal se je brada, ampak bil je edini, ki je zmeraj nosil le brke. Zdaj je ostala samo še ena brada in sicer ta glavna od Billyja Gibbonsa, kajdi tudi Dusty Hill je že odšel čez Mavrico. Glasba k sreči ostaja na takšnih ali drugačnih nosilcih in kot zmeraj tudi na Radio SI.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: With Radio SI.

0: Ozdobi živil. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Radio SI Event Guide.
4: Ukolikor se sprašujete, kako preživeti petkovo popovdne ali večer, tukaj je nekaj namigov. V Mursko Soboto ste vabljeni na festival Nidri Indri. Nocoj nastopijo The Margins, Drhal, Wake in Clockwork Voltage.

Na terasi MC Placa se koncerti pričnejo ob 20. Ob 20.30 v Kranju igra Big Band Bled skupaj z Alenko Godec in Ano Bezjak.

0: Koncert v sklopu programa Jazz Camp Kran ujamete na vrtu Kafe Galerije Pungert. V Mariboru bo danes nastopil dvojec Slon in Sadež.
1: Kdor pravi, da alkoholni zakon je resnično veden, da v naši družbi ni veliko vreden.
0: Slon in Sadež v minoritih ob 20-ih. Ob 21-ih pa bodo v atriju Mladinskega centra Brežice zaigrali Generator.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Radio SI. For you.

0: dovoljen samo za lokalni promet. O zastoju oziroma gneči poročate tudi na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Gospro med zastoji tudi na ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Koses in centra v smeri Primorske, pa na primorske avtocesti med Ljubljano in Vrhnika v smeri Kopra, kot tudi na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani. Gneča še vedno tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in pa Lesce-Bled v obe smeri.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SE.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: Download the Radio SI app.
3: Radio SI app.
2: And listen to us wherever you go.

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
3: Šport na Radiu SI.
4: Pričnimo s kolesarstvom, saj se jutri v Monaku prične 81. dirka po Španiji. Na njej bosta nastopila štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič in pa petkratni zmagovalec Tura Tadej Pogačar.
5: Pred Turom, mislim, se je do Tura nekako vsi porinajo Vuelto na stran, ampak ja, jaz sem vedel, če dobro odvozim Tur, da bom skoro zagotovo šel na Vuelto in na koncu... Ja, da štartamo tukaj v Monaku je velik plus za me in je bila lahka odločitev.
4: Najboljši kolesar na svetu je seveda prvi favorit za skupno zmago, v primeru uspeha pa bi postal deveti kolesar v zgodovini, zmago na vseh treh Grand Tourih. Sicer bo na letošnje Vuelte nastopilo kar 7 Slovencev, poleg Pogačarja in Rogliča še Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Roman Jermakov, Gal Glivar in Domen Novak. Slovenski odbojkari so sinoči v Beogradu sklenili prvi del priprav na evropsko prvenstvo. Po sredinem slavju domačinov se je včerajšnja druga tekma s Srbijo končala z 2-2 v nizi, govori Janko Zamernik.
6: Prve dva seta, ki sta zgledala veliko boljši igra, veliko lepš tekla in se mi zdi, da je to dober pokazatelj, da lahko dvignemo še velik nivo naše igre. In se v bistvu z nekim dobrim feedbackom vračamo iz Beograda.
4: Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci pa se bodo v skupini A v italijanski Modeni pomerili Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. V Turčiji pa se danes začenja Evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenke bodo prvo tekmo odigrale jutri, ko se bodo pomerile z Nemkami. Želja slovenske reprezentacije je napredovanje v izločilne boje. In še to, italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, je 25-letnik sporočil na družbenih omrežjih. Razlog je poškodba desnega kolena oziroma okrevanje po njej. Dan pred Sinnerjevo odločitvijo, da izpusti US Open, pa je vrnitev na igrišča napovedal Španec Carlos Alcaraz. Ta se bo po 4 mesecih odsotnosti zaradi poškodbe zapestja vrnil prav v New Yorku, kjer bo branil lanski naslov.
3: Šport na Radiu SI.

0: čas podaljša za okoli 20 minut. V smeri Ljubljane boste izgubili okoli 15 minut. O gneči poročate tudi na primorski avtocesti. Med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani izgubili boste okoli 15 minut. Gospra med zastoji je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozari in razcepom Koseze v smeri Koses. Tudi tukaj boste izgubili okoli 15 minut. Zaradi okvare tovornjaka je na Dolenjski avtocesti pri izvozu Bič oviran promet. V pokritem vkopu Dolge Dole v smeri Novega mesta je prav tako zaradi okvare vozila oviran promet.
1: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: si pregled dneva.
1: Uprava za zaščito in reševanje je po zadnjih padavinah povsod preklicala veliko ali zelo veliko požarno ogroženost. Agencija za okolje pa je zaradi pričakovanih neviht za danes izdala oranžno vremensko opozorilo. Že popoldne so nastajala krajevna neurja, ki se lahko nadaljujejo v večer. V kratkem času lahko hitro nastanejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Vremenoslovec Blaž Šter.
2: Ko zaslišimo grom, takrat se moramo odpraviti v notranje prostore. Če nimamo možnosti, gremo recimo v avto, čim bolj nekje v zavetje.
1: Ob tem na Arsu še dodajajo, da poletja še ni konec, saj se bo že sredi prihodnega tedna znova segrelo na okoli 30 stopinj Celzija. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, pravijo na Darsu. Vzpostavili ga bodo na območju Trojanskih predorov v smeri Maribora, na območju Višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta, med priključkoma Ljubljana, Brod in Vodice v smeri Kranja, kot tudi med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. S konferenco koordinatorjev programa Ekošola so danes v Čatežu ob Savi obeležili 30-letnico delovanja omenjenega programa v Sloveniji. Zbrane je nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila nujnost izobraževanja o ekologiji, pa tudi, da se osveščanje o njej v prvi vrsti začne doma. In še ta, ministrstvi za izobraževanje in za obrambo bosta ob začetku novega šolskega leta mladim ob začetku nove izobraževalne poti izrekli posebno dobrodošlico. Prvošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol bodo na prvi šolski dan prejeli slovensko ustavo, prvošolci pa še slovensko zastavico.
0: Pregled dneva. Radio SI.

tebi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodne

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: A car accident is obstructing traffic on the A4 highway Maribor-Ptuj at the intersection Slunica from the direction of Dragučova towards Ptuj. A car accident is also obstructing traffic on the A1 highway Ljubljana-Koper before the resting area Rauber-Komanda towards Koper, as well as on the A1 highway Ljubljana-Maribor before Fram towards Koper. A delay is reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor before the road closure at Slovenske Konjice in both directions towards Maribor and also towards Ljubljana. A delay is reported at the end of the A2 highway Ljubljana-Karavanke before the tunnel Karavanke towards Austria. It's about 5 kilometers long, and also heavy traffic on the A1 highway Koper-Ljubljana on several sections from Vrhnika towards Ljubljana. We wish you a safe journey. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti na razcepuslivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju, kot tudi na Primorski avtocesti pred Rauber-Komanda v smeri Kopra. Prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti pred Framom v smeri Maribora. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Horjul-Vrhnika pri Veliki Ligojni. O gneči poročate na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj še vedno pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah, tako v smeri Maribora kot tudi v smeri Ljubljane. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 5 km, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane, dovoljen samo za lokalni promet. Gneče pa tudi na Primorske avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.
1: For you,

0: Radio SI traffic update.
1: Due to a car accident, Kamnička cesta is completely closed at the roundabout Mingesh at the gas station. A delay still reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor just before the tunnel Pletovarje towards Maribor. Your travel time will increase by about 10 minutes. And at the end of the A2 highway Ljubljana-Karavanke, a delay of about 5 kilometers is reported towards Austria. We wish you a safe journey. Zaradi prometne nesreče je na Kamniški cesti na rondoju Mingeš pri bencinskem servisu popolna zapora. O zastoju še vedno poročate na Štajerske avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas se podaljša za kakšnih 10 minut. 5 kilometrov pa je dolg zastoj na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karvanke proti Avstriji.
2: Edini prometni servis tudi po noči. Radio SI.

0: Ja, upam, da tudi kljub dežju, da ste imeli lep dan, kot so rekli Elvis Jackson. Dober večer pa smo dočakali, pred zadnji poletni vikend. Upam, da je pred vami še nekaj sončnih in predvsem prostih dni, če ne pa je vsaj sobota že precej blizu. To je Weekend Warm-up na Radio SI 22 in 13 minut kaže ura, Iztok Novak je pripravil glasbeni izbor, Tilen Drumlič Dinac
1: in Lun, na uvajanju se družimo z vami v tej noči.
0: Lep večer.
1: Lep večer.

0: Radio SI traffic update.
1: A 5 kilometer long delay is reported at the end of the A2 motorway from Ljubljana towards Austria before the tunnel Karavanke.
2: 5 kilometrov dolg zastoj je na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Varno pot še naprej.
3: 24 ur, 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: A 4 kilometer long delay is reported at the end of the A2 motorway from Ljubljana towards Austria before the tunnel Karavanke. 4 km dolg zastoj je na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Varno pot še naprej.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

In večer se nadaljuje. Weekend warm-up na radiu je si, nekaj osvežitve po današnjem nevihtnem pasu. Upam, da vam bo ugajalo, hkrati pa upam, da ni pustilo preveč posledic, kjerkoli že ste. Če je ta lokacija cesta, brez skrbi, celo noč bomo poskrbeli, da boste na tekočem stani na njih. Prometni telefon nič 80 80 15 brezplačno, pa če poznate razmere na cestah, ravno kaj bolje od nas. 23 in 5 minut. Dober večer.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, ta noč z vami Urša Strle. Večji del države je prešla nevihtna linija, sunki vetra in nalivi, ki so ponekod povzročili nevšečnosti. V občini Komen je poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje. Nekaj zgradb je odkrilo na Goriškem, z občin Komen in Piran poročajo o vetrolomu, iz Cerknice pa o razkriti strehi stanovanskega bloka. Neurja so povzročila izpade elektrike ponekod na območjih Elektra Celja, kjer je brez električne energije še približno 300 odjemalcev, in Elektra Ljubljana, kjer je prekinjena oskrba dobrih 1000 odjemalcev. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje povsod preklicala požarno ogroženost naravnega okolja. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki na nakupovalno središče v osrednje ukrajinskem mestu Krivi Rog je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, približno 130 je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, ki naj bi ciljal reševalce. Zelenski je obsodil napada, ki jo je označil za teroristični dejanji in napovedal povračilne ukrepe. Najmanj 4 ljudje so bili ubiti tudi v napadu na regijo Mikolajev na jugu Ukrajine. Iranske oblasti so v odzivu na napoved Združenih držav o uvedbi najobsežnejših gospodarskih sankcij proti Teheranu izrazile prepričanje, da bodo ukrepi neuspešni. Kot ocenjujejo, so napovedi sankcij znak, da je Washington v oboroženem spopadu tako rekoč priznal poraz. ZDA so Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji za osamitev gospodarstva Islamske republike, iz Pekinga pa so sporočili, da sankcije in pritisk ne bodo razrešili konflikta. Konflikta na Bližnjem vzhodu. Zasedenega zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci, ki vdirajo v tamkajšnje vasi. Več evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodilo načrte izraelskih oblasti o pospešeni širitvi in graditvi novih izraelskih naselij, zlasti projekt E1, ki bi s postavitvijo 3400 stanovanj vzhodno od Jeruzalema razdelil zahodni breg na dva dela. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: V Tarantu na jugu Italije sinoči slovesno odprtje sredozemskih iger, na kateri bo tekmovalo skoraj 170 slovenskih športnic in športnikov. Prvo ime je brez dvoma Kristijan Čeh, aktualni evropski prvak v metu diska. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili odigrani uvodni tekmi 6. kroga, zvečer so igralci Olimpije doma premagali Nafto z 1-0, že prej so v tekmi preobratov zmagali igralci Aluminija 4-2 boljši od nogometašev Brinja. V Monaku se bo popoldne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Tadej Pogačar je prvi favorit za zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3 tedenske dirke. Številko 1 bo nosil 4-kratni zmagovalec Primož Roglič, zraven še 5 Slovencev, Novak, Glivar, Omrzel, Govekar in Ermakov. Matic Ijan Guček je na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani na 400 metrov ovire zelo dobrim časom 48.25 osvojil 4. mesto, Tina Šute je bila v skoku s palico 6. Iz tabora prvega tenisača sveta, Italijana Janika Sinarja, so sporočili, da zaradi poškodbe desnega kolena ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA, ki se začne konec meseca. V New York se sicer vrača Španec Carlos Alcaraz, ki bo branil naslov. Formula 1, britanski dirkač George Russell je bil najhitrejši v kvalifikacijah za sobotno sprintersko dirko na veliki nagradi Nizozemske. In še šport mladih, na evropskem prvenstvu za košarkarice do 16 let so Slovenke v polfinalu premagale Francozinje 67-58, 19 točk je dosegla Ajda Praper. V večernem finalu v Piteštu bodo nasprotnice Španke.
1: Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri, torej v nedeljo, se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

Coldplay in Higher Power. Sedaj pa lahko že rečemo dobro jutro. Koledar kaže soboto 22. augusta, 9 minut je čez polnoč. Na radiu je Sista in v nadaljevanju bomo prisluhnili zgodbi Josepha Weeba, Angleža, ki živi pri nas v hribih blizu reke Krke. Spoznali bomo, da ga je v Slovenijo pripeljala ljubezen, ne le tista klasična, ampak tudi ljubezen do glasbe. Je klaviaturist in vokalist v bendu Generator. Z njim se je pogovarjal Korab Jurka Kieski v daji Land of Dreams, predtem pa še preverimo, kaj se dogaja na cestah, sedaj pa nekaj primernega za noč brez spanja. LPS in insomnia. Dobro jutro!

The A1 motorway Maribor-Ljubljana is now open at the tunnel Golo-Rebro in the direction of Ljubljana. A broken down vehicle is reported on the A5 motorway from Hungary towards Maribor at the entry Ganciani, and a 3 km long delay is reported at the end of the A2 motorway from Ljubljana towards Austria before the tunnel Karavanke. We wish you a safe and pleasant journey. Izgleda, da je prometna nesreča na štajerski avtocesti pred predorom Golo-Rebro odstranjena oziroma verjetno še ostajajo tam posledice, tako da bodite previdni. Je pa avtocesta ponovno odprta proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na pomurski avtocesti na uvozu Gančanju v smeri proti Murski Soboti in 3 km dolg zastoj je na koncu gorinske avtoceste pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim kolegom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Matos je Dačiću zagotovil tudi nadaljno politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Iz Libanona poročajo o novih izraelskih napadih na jug države. Ti so po podatkih Bejruta od marca zahtevali več kot 4300 smrtnih žrtev. O nadaljevanju izraelske agresije na to državo sta govorila libanonski predsednik Josef Aoun in italijanska premierka Giorgia Meloni. Ko so še sporočili iz Bejruta, sta voditelja razpravljala tudi o izvajanju pritiska na Izrael, da bi ta spoštoval okvirni sporazum dosežen na tristranskih pogajanjih v Združenih državah Amerike. Na srednji šoli v mestu Fagersta v osrednjem delu Švedske je bil v napadu z mečem ubit en človek, trije so ranjeni, od teh 12-nika, ki zdravijo v bolnišnici. Po podatkih policije je osumljenec za napad 18-letni nekdani učenec šole, ki so ga policisti med posredovanjem ustrelili in ga pridržali. Nogometaši Olimpije so v šestem krogu prve lige doma premagali Nafto z 1-0. Predtem je Aluminij 4-2 premagal Brinje. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevno od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Na Pomurski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pri uvozu Gančani v smeri Murske Sobote. Zaradi odprave posledic neurja na regionalni cesti Kobdil-Manče promet poteka izmenično enosmerno pri odcepu za Kodrete. Do odprave posledic velja prepoved za tovorna vozila.

0: Spoon in The Underdog. Dobro jutro, minuta je čez pol drugo. Prej smo slišali, da januarja največ Slovencev praznuje rojstni dan meseca. Iz Velike Britanije pa prihaja vest, da je včeraj najstarejša oseba na svetu praznovala rojstni dan. Kar 117 let ima Ethel Caterham, ki trenutno prebiva v domu za starejše v kraju Lightwater pri Londonu. Gospa je bila rojena 3 leta pred nesrečo Titanika, 8 let pred rusko revolucijo, preživela pa je tudi 2 svetovni vojni. Rodila se je leta 1909 in je še zadnja živa pripadnica monarhije nekdanjega britanskega kralja Edvarda VII. Ethel je naziv najstarejše osebe na svetu prevzela aprila lani po smrti brazilske nune Ina Canbaro Lucas, ki je umrla v starosti 116 let. No, za najstarejšo osebo vseh časov, katere starost je bilo mogoče uradno preveriti, pa velja Francozija Jean-Louis Calment, umrla je leta 1997 v starosti kar 122 let in 164 dni.
1: Skozi noč z radijem SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi, ki je prešla večino države, je največ težav povzročila na Primorskem. Gasilci so ponekod posredovali zaradi odkritih streh, zalitih kleti in vetrolomov. Največ padavin, večinoma med 30 in 50 litri na kvadratni meter, je padlo na zahodu države. Proti vzhodu je bilo padavin manj, ponekod na severovzhodu dežja ni bilo. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Slavniku, in sicer 106 km na uro. Nevihte so zajele tudi Hrvaško. Iz Istre so poročali o nalivih, na reki naj bi strela zadela transformatorsko postajo rafinerije, zaradi česar je celoten kompleks ostal brez elektrike, iz njega pa se je začelo kaditi. Na otoku Rab je padlo skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter, poročajo o škodi. Oblasti so že predtem preventivno prekinile nekatere trajektne povezave med otoki. Ameriška vojska je v okviru blokade Irana preusmerila 68 trgovskih plovil, od teh je 3 onesposobila, 2 pa pregledala, da bi zagotovila upoštevanje predpisov. Kot so še sporočile ameriške sile, pomorsko blokado Islamske republike zagotavljajo z 20 vojaškimi ladjami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana, v Teheranu pa trdijo, da bodo takšna prizadevanja neuspešna. V Tarantu v Italiji so se slovesnosti ob odprtju uradno začele 20. sredozemske igre. Številčno slovensko odpravo sta na tradicionalni mimohod popeljala zastavonoši, tekvandoist Patrik Divković in nogometašica Natalija Globočnik. Slovenijo bo leto zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 panogah. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavili na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.